0: der sidste hus, der går til dig, skal der ud. Det skal altså bruges op.
1: Yeah.